ގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲ ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތް ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިބައިމީހުންނާ އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ತಿಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೋಮುಗೆ ಕುರಿಂ ತಿಬಾಮಿಹುಂಗೆ ನಫ್ಸುತಹುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬಲಾಫಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಅದಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ಹುಶೆಯುಳುಮುಗೆ ದುವಹಟ್ಟಕ ತಿಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಝೀನತ್ತಿರಿಕುರಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಲುಯಿಕುರವ್ವಾಣೆಕಂ ಕಶವರಿ ದುನಿಯೆಗಾ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಕುರುಮ್ಮತಿ ದೇಮಿಹುರಜ್ಜೆ ಮೀಹ ಕಶೆ ಆದ ಕೊಮ್ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಮರುವಾಣೆಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ನಮವೆಸ್ ಪರುವಾ ಕುಡ ಕೊಲ್ಲವೆಣಿ ಮರುವಾಣೆ ವಗುತೆಂ ಇಂಗಿಫಾಣುವಾತಿ ಹಕೀಗತ್ತುಗೆ ಏಯಿವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮವಂತ ಕಮುಗೆ ಸಬಬು ವಂಹಣಾ ಕುರವಾಫಾವಾ ಕಮೆ ಮೀಹಾ ಮರುವಾಣ ವಗುತು ಎಂಗೇ ನಮ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಯ್ಯಕಂ ಎಕಂ ವಿದಾಣ ಹೆಂಕಮಾಯಕು ತಿಮಾಗೆ ಉಮುರುಗೆ ವಗುತ್ತ ನಗಾಣುಲ ಅಲ್ಲಾಹಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾ ದಕ್ಕವಾಫಾವಾ ಮಗು ನೆಟ್ಟಿ ನುದಾ ಗೊತುಗೆ ಮತೀನ್ ಅಮಲ್ತ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಸಲಾಮತಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇಣುಂ ಕಮೆ